0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova. Oh, oh, oh, oh.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6:32 su minute na valovima Staradio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je 10. dan u mjesecu srpnju, mjerimo trenutno 16 celzijevih, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka je 81%. Započinje naš jutarnji program, želimo vam dobro jutro.

Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32, trenutno u Đakovu 16 celzijevih.

0: Portali donose.
1: Na zatvorenom dijelu 183. sjednice vlade je utvrđena stajališta RH za sastanke vijeća ministara. Milanović Vankar je čuo da se neki spremaju u rat protiv Rusije kao da imaju komplekse. EU i NATO nemaju brojnost vojske, a bez toga nema velikih planova. Premijer Andrej Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Podsjetimo, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere su nakon priznanja krivnje nagodilo na Županijskom sudu Zagrebu s EPP-om u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere među ostalima bačena na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, no presuda je, kaže premijer, potvrđena

0: tvrdila ono što su oni tvrdili od početka, pa očekuju ispriku iz ureda Europskog javnog tužitelja. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroka s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. U polufinalu će Francuska igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog susreta između Španjolske i Belgije koji se igra danas u Los Angelesu o 21 sat. Drugo polufinale igrat će pobjednici susreta između Norveške, Engleske te Argentine i Švicarske. Startala je nova evropska sezona od hrvatskih klubova. Prvi je krenuo Hajduk koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet, knjiga izreka, djela ljubavi.
1: Gospodinu pozajma tko je siromahu milostiv, i on će mu platiti dobročinstvo.
0: Misli i izreke raznih autora na temu djela ljubavi.
1: Onaj tko daje siromahu, posuđuje Bogu.
0: Ljubav je u stvari djelo koje ljubazni Bog želi da učinimo za tuđe dobro, da bi se ispunila njegova volja za tu osobu.
1: Nije bogat onaj koji ima, već onaj koji mnogo daje.
0: Zadržavamo samo one stvari koje dajemo drugima. Mnogo svijeća može se upaliti od jedne svijeće, a da se ne umanji njen sjaj.
1: Rijeke ne piju svoju vodu, drveće ne jede svoje plodove, oblaci ne gutaju svoju kišu, sve što je veliko uvijek je u korist drugih.
0: Jedino ljubav razumije onu tajnu da darujući drugima ljubav, mi sami sebe obogaćujemo. Novi zavjet. Apostol Pavao u poslanici Efežanima.
1: Njegovo smo naime stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi dijela ljubavi koje Bogu naprijed pripremi da u njima živimo.

0: Prometno izvješće.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kraći zastoji vožnje u kolonama, moguće su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da drže sigurnosti razmak između vozila.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Podravka pašteta Pikant 95 grama 99 centi. Zvijezda Ketchup Blagi 500 grama euro 39. Samo uz moj studenac aplikaciju. Podravka krem juha od rajčice 60 grama euro i 9 centi. Nikad više super popusta.
3: Sedam je sati.
4: Media servis i Radio Đakovo.
3: I dalje traju napetosti između SAD-a i Irana. Izrael tvrdi da je spreman uključiti se. U Kukuljanovom više nema opasnosti za stanovništvo od visokih koncentracija sumporovodika. Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Mate Pavić u finalu parova na Wimbledonu.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškadmenec. Dobro vam jutro. Nastavljaju se napetosti na relaciji SAD-Iran nakon što su dva dana trajali međusobni napadi. SAD je u tom vremenu izveo napade na više od 170 lokacija u Iranu. Samo u jednom danu poginulo je 14 ljudi prema tamošnjem ministarstvu zdravstva. Iran je s druge strane odgovarao napadima na američke vojne ciljeve u regiji. Iako su napadi na iranske gradove, ali i na nuklearnu elektranu oko Bušehra zabilježeni kasnije u četvrtak, američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a. Do napada je došlo u trenutku sprovoda bivšeg ajatolaha Alija Hameneija, koji je pokopan u svetištu u Mašhadu, čime je završen tjedan dana pogrebnih ceremonija u toj zemlji. Iako je američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana, Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju. Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu telefonski su razgovarali, objavila je izraelska strana, navodeći da je bilo riječ o nastavku koordinacije djelovanja u regiji. Ranije se oglasio izraelski premijer Israel Katz. Vojska je spremna i u stanju pripravnosti za nastavak borbi kako bi ponovno uspostavila zračnu nadmoć, donijela plavu i bijelu zastavu u Iran i eliminirala prijetnju i treći put ako to bude potrebno. Ako se budemo morali vratiti, vratit ćemo se.
4: Media servis. Vijesti.
3: Na Kukuljanovom kod rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i opasnosti za stanovništvo, izvijestio je državni inspektorat nakon ispiranja dijela kanalizacije i posljednjih mjerenja. Tamo su naime blizu pogona tvrtke Orad Adriatic jučer izmjerene vrlo visoke koncentracije tog plina, što je izazvalo javnu zabrinutost nakon što je prije dvije godine od trovanja tim plinom umrla jedna radnica. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nakon provedenih mjerenja jučer su potvrdili povišenu koncentraciju spoja, ali poručili da na otvorenom prostoru nije utvrđena neposredna opasnost za ljude. Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda u izjavi koju je prenio HRT naglasio je:
5: taj kanalizacijski sustav koji tamo ne odrađuje onu svoju namjenu, da li je on podkapacitiran, prekapacitiran, nije dobro izveden, to sad ne bih htio ulaziti. Za sad smatramo da ovo što se osjeti u zraku kao neugodan miris, da nije u toj mjeri štetno da bi trebalo sad nekakve posebne mjere donositi ili preporučati koje bi se odnosile na to postupanje.
3: Direktor Orada Adriatica Ivan Gligora za Novi list je ranije rekao da je u suradnji s nadležnim inspekcijama kao i vatrogascima utvrđeno da ne postoji jasna tehnička povezanost tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa.
4: Media servis. Vijesti.
3: Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izvijestili su iz DP-a. Svi sudionici pregovora navode u svakom su trenutku zastupali stajalište da Hrvatska mora snažno stati za jačanja političkog položaja Hrvata u BiH i zajedno će predložiti Hrvatskom saboru njezino usvajanje, navodi se u priopćenju. Iz DP-a su osudili, kako su rekli, pojedince i određene skupine koji su rezoluciju željeli kontaminirati ili zaustaviti. Unatoč tome, proces usuglašavanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, poručili su.
4: Media servis. Vijesti.
3: U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski od 10 sati komemorativnim skupom obilježit će se 31. obljetnica genocida u Srebrenici. Obilježavanje će se nastaviti u večernjim satima mimohodom sjećanja u Zagrebu s početkom u 20 sati. Najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
6: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projeciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
3: Podsjetimo, 11. srpnja 1995. genocid u Srebrenici su nad Bošnjacima s tog područja počinjeli pripadnici vojske i policije bosanskih Srba. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Pobijeni su zakopani u masovne grobnice. Bivši politički vojni vođe bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotni zatvor zbog odgovornosti za počinjenje genocida.
4: Sport.
7: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Marokanci su se uspješno branili sat vremena, ali tada je Mbappe postigao pogodak za 1-0, dok je 6 minuta kasnije bilo već 2-0 nakon gola Dembelea. U polufinalu Francuska će igrati protiv pobjednika četvrtfinala između Španjolske i Belgije, koji se igra večeras u LA-u u 21 sat. Drugo polufinale igraće pobjednici susreta između Norveške i Engleske te Argentine i Švicarske. Nakon 9 godina provedenih na klupi vatrenih, Zlatko Dalić odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro, bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića najuspješnijeg hrvatskog trenera. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis dao je svoj komentar.
8: Izredne čestitke da je izdržao 9 godina, da u tih 9 godina pravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
7: Startala je nova europska sezona. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Strilac Brajković nakon utakmice:
9: odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šanse i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
7: Uzvrat se igra u Slovačkoj 16. srpnja. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su finale muških parova na Wimbledonu nakon što su sladali Kravica i Puca sa 7-6 i 6-2. Za Pavića ovo već četvrto finale parova u All England klubu, u kojem će pokušati doći do drugog naslova nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Petena. Za Media servis Anton Perović.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
10: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
10: Media Servis. Najbrža istina.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik i Rijeka 24, Šibenik 22, Zagreb 17, u Varaždinu, Gospiću i Osijeku je 13, Slavonski Brod mjeri 11 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 10 minuta, čuli smo prve vijesti medija servisa, dodajemo im da u gradu Đakovo mjerimo 16 celzijevih, tlaka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka 80%. U nastavku slijedi Hit dana.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Bok, ovdje Petra iz Flajera, a vi slušate našu novu pjesmu Magija. Uživajte.

0: Neonske minute.
1: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i
5: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: U dobrog konja stotinu vana, a u lošeg samo jedna. Ova narodna izreka podsjeća da se od vrijednih, sposobnih i pouzdanih ljudi često očekuje mnogo više nego od onih koji ne ulažu u trud ili ne preuzimaju odgovornost. Zbog visokih očekivanja, njihove se sitne pogreške lakše primjećuju i često pretjerano ističu, dok se kod manje sposobnih ili manje marljivih ljudi neuspjeh smatra nečim uobičajenim. Mudrost nas uči da ne sudimo prestrogo onima koji se trude i postižu rezultate, već da cijenimo njihove vrline više nego njihove nedostatke. Ujedno nas podsjeća da nitko nije bez mana, te da uspjeh i kvaliteta ne znače savršenstvo.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
7: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Županica Nataša Tramišak posjetila je jučer nove prostorije udruge za pomoć osobama s poteškoćama u razvoju Nevenu u Đakovu, koje se nalaze u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije je 190 tisuća eura. Županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s poteškoćama u razvoju, u čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Takva je ustanova potrebna kako bi se u Đakovštini dugoročno osigurala primjerena i sustavna skrb o djeci, odraslim osobama s poteškoćama, te kako bi se zaposlenicima koji provode programe podrške zajamčila sigurnost, dodala je županica. Županica je jučer obišla i obnovljene prostorije doma za starije i nemoćne u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika i te osobe i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja Life After Gold. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za osobe starije životne dobi s područja Laga Strossmayer, odnosno općina Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grada Đakova i općine Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života i umirovljenici. U Županijskoj ulici 28 u Osijeku jučer je otvoren mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru akademske slikarice Marijadri Coldo, zamišljenom kao mjestu susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do uvjeren sjeverozapadni, na večer će okretati na jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 28 do 31. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 19 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC u Osijek. Vrhunska vina Slavonije i Podunavlja, bogat glazbeni umjetnički program te prepoznatljiva opuštena atmosfera dio su ponude ljetnog izdanja Večeri vina i umjetnosti koje se održava u Osijeku 10. i 11. srpnja. Manifestacija koja već 14 godina odašilje ono najbolje od regije, ove godine ujedno predstavlja i veliko finale ovogodišnjeg vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 10. srpnja 1871. rođen je Marcel Proust, francuski književnik i jedan od najznačajnijih autora svjetske književnosti. Njegovo životno djelo, sedmorodjelni romaneskni ciklus U potrazi za izgubljenim vremenom, ubraja se među najvažnije životno djelo, sedmorodjelni romaneskni ciklus U potrazi za izgubljenim vremenom,

0: Posebno je poznat motiv nenamjernog sjećanja koji se pojavljuje u prvom dijelu ciklusa, kada okus kolačića Madlen umočenog u čaj glavnom liku vraća davno zaboravljene uspomene iz djetinjstva. Taj prizor postao jedan od najprepoznatljivijih simbola svjetske književnosti. Iako za života nije stekao široku popularnost, Prustovo je stvaralaštvo nakon njegove smrti steklo status klasika. Danas se njegova djela proučavaju na sveučilištima diljem svijeta, a njegov utjecaj vidljiv je u književnosti, filozofiji i psihologiji. Marcel Proust preminuo je 18. studenog 1922. No njegovo djelo i dalje nadahnjuje čitatelje i književnike diljem svijeta.
1: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Stigli smo do Jutrofona, 813249822271, predbroj 031, brojevi su Jutrofona. Ukoliko danas imate slavljenicu slavljenika, ukoliko danas netko vaš slavi rođendan, evo prilike nekoliko trenutaka, ove naše dvije linije ostavljamo otvorenima u zadnjem ovotjednom Jutrofonu. A prema katoličkom kalendaru, 10. srpnja, imendan slave Amalije Antonija.

0: Anton Emanuel i Emanuela. Ime Amalija, germanskog podrijetla, je sa značenjem marljivosti i rada. Halo!
1: Dobar dan.
0: Halo, dobar dan, dobro jutro.
1: Može čestitka.
0: Da čujemo.
1: Sretan rođendan sinu, žele roditelji i ostala rodbina Seke i nečaci Šogori. Eto, hvala, Bog.
0: Hvala vama, sretan rođendan vašem slavljeniku. Dakle, Amalija germanskog podrijetla povezuje se sa značenjima marljivosti, rada i zauzetosti. Antoni Antonije potiče od latinskog imena Antonius, jednog od najpoznatijih imena u kršćanskoj tradiciji, a kroz povijest su ga nosili brojni sveci i ugledne osobe. Imena Emanuel i Emanuela dolaze iz hebrejskog jezika od imena Imanuel, koje znači Bog je s nama, te simboliziraju vjeru, nadu i Božju prisutnost. Svim današnjim slavljenicima od srca čestitamo imendan. Želimo obilje zdravlja, prije svega sreće, ljubavi, uspjeha, te mnogo razloga za uspjeh. Još jedan poziv, halo.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Lijep pozdrav, gospođo Ana, izvolite.
2: Evo ovako, sretan imendan unuku Emanuelu, žele dida i baka.
0: E pa to sam se baš pomislio, hoćete se vi javiti. Znam
2: da, a i sutra moj brat ima rođendan, pa mu sve najbolje u životu želimo.
0: Mm-hmm. Dobro, evo onda vašim slavljenicima sve najbolje želimo.
2: Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, Emanuel, Emanuel, Emanuela. O, ima i ona pjesma Manuela, da, lijepa ljetna pjesma. Ima li još koga u jutrofonu? 813249822271, brojevi su telefona. Ako ne, a čini se da ne, to bi bilo to što se tiče ovog našeg današnjeg jutrofona. Idemo mi poslušati hit dana.
3: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
4: Bok, ovdje Petra iz Flajera, a vi slušate našu novu pjesmu Magija. Uživajte.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
4: Novi. Marketing Radio Đakova 822 249

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Čak.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Županica Nataša Tramišak posjetila jučer nove prostorije udruge za pomoć osobama s poteškoćama u razvoju Nevenu u Đakovu koje se nalaze u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije 190 tisuća eura, županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s poteškoćama u razvoju, u čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Takva je ustanova potrebna kako bi se u Đakovštini dugoročno osigurala primjerena i sustavna skrb o djeci i odraslim osobama s poteškoćama, te kako bi se zaposlenicima koji provode programe podrške zajamčila sigurnost, dodala je županica. Županica je jučer obišla i obnovljene prostorije doma za starije i nemoćne u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za sve osobe starije životne dobi iz područja Laga Strossmayer, odnosno općina Drenje, Levanska Varoš, Satnica, Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci, te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grada Đakova i općina Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života i umirovljenici. U Županijskoj ulici 28 u Osijeku jučer je otvoren Mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru akademske slikarice Marije Adrić Soldo, zamišljenom kao mjestu susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab, dominan sjeverozapadni, navečer će okretati na jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 28 do 31. Trenutna u Đakovu iznosi 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Ja znam da ti si drag.

0: Neonske minute.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Zon Politikon.
7: Dobrodošli u današnju emisiju. Premijer Andrej Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Podsjetimo, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere se nakon priznanja krivnje nagodilo na Županijskom sudu u Zagrebu s EPPO-om u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere među ostalima bačena na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, no presuda je, kaže premijer, potvrdila ono što oni tvrde od početka, da očekuju ispriku iz Ureda Europskog javnog tužitelja.
8: Ovo je bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati.
7: Hrvatski sabor u petak će raspraviti o izvještaju o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja lani su obavljeni na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Dodatno, završeni su i planirani poslovi razminiranja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik na površini od 4 četvorna kilometra.

0: Predsjednik Zoran Milanović je tijekom radnog posjeta Crnoj Gori ponovio tvrdnju da se Europska unija i NATO spremaju na rat.
1: Europska unija i NATO imaju novaca, imaju tehnologija, ono što nemaju, nemaju ljude, nemaju brojnost vojske, to nemaju ni Sjedinjene Američke Države. I zato su u napadu na Iran stali tamo gdje su stali. Nema. Vojsku imaju Ukrajinci i Rusi i Kinezi i tako dalje. Bez vojske i bez brojnog muškog sastava vojske, u pravilu mladih muškaraca, nema pravog rata. Nema velikih planova.
0: Komentirao je kamenje spoticanja u odnosima Hrvatske i Crne Gore. Dok je povratak broda Jadran ocijenio nebitnima, pitanje granica kao pitanje koje se treba riješiti, za sve druge probleme istaknuo je.
1: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.

0: U koncertnoj dvorani Vatroslave Lisinski od 10 sati komemorativnim skupom obilježit će se 31. obljetnica genocida u Srebrenici. Obilježavanje će se nastaviti u večernim satima mimohodom sjećanja u Zagrebu s početkom u 20 sati, najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
1: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
0: Podsjetimo, 11. srpnja 1995. genocid u Srebrenici su nad Bošnjacima s tog područja počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Pobijeni su zakopani u masovne grobnice. Bivši politički vojni vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotni zatvor zbog odgovornosti za počinjenje genocida.

0: Nakon što je ministar obrane Ivan Anušić u Ankari izjavio da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica NATO-a, o svemu se oglasio predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
1: Ideja o ovom aranžmanu za transportne zrakoplove nije nova, ona je bila realizirana i 2010. godine, ali Hrvatska joj nije pristupila. Sada smo odlučili u dogovoru sa saveznicima pristupiti i to je još jedna sposobnost koju će Oružane snage Republike Hrvatske dobiti. O detaljima ćemo vjerojatno biti informirani na jednoj od sljedećih sjednica odbora. Razmišljam također i da pozovem ministra da nam podnese izvješće sa samita u Ankari.
0: Podsjetimo, Anušić je izjavio da se radi o projektu visoke vidljivosti koji predviđa nabavu velikih transportnih zrakoplova u kojem Hrvatska do 2030. neće imati nikakvih obveza ni troškova, već da će tek kasnije morati definirati kako će sudjelovati. Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izvijestili su iz DP-a. Svi sudionici pregovora navode u svakom su trenutku zastupali stajalište da Hrvatska mora snažno stati iza jačanja političkog položaja Hrvata u BiH i zajedno ćemo predložiti Hrvatskom saboru njezino usvajanje, navodi se u priopćenju. Iz DP-a su osudili, kako su rekli, pojedince i određene skupine koji su rezoluciju željeli kontaminirati ili zaustaviti. Unatoč tome, proces uslagašavanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, poručili su. Toliko za današnju emisiju.
2: Zone Politikon.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Pozdrav svima, moje ime je Marino, a vi slušate moju najnoviju pjesmu pod nazivom S vremena na vrijeme.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Kuđice na buzaru. Jelo su koje miriše na more i Mediterana predstavlja jedan od najukusnijih načina za pripremu ovih popularnih rakova. Savršena kombinacija kozica, rajčice, češnjaka i maslinovog ulja i bijelog vina stvara zdravi aromatičan obrok koji je gotov u tren oka. Riječ je o klasičnom dalmatinskom receptu koji se brzo i jednostavno priprema, a jamči pravi gastronomski užitak. Što nam je sve potrebno od sastojaka kozice, maslinovo ulje, bijelo vino, češnjak, mljeveni papar, krušne mrvice, nasjeckani svježi peršin i rajčice. A kako pripremamo? Pripremite sastojke češnjak i peršin, sitno nasjeckajte, rajčicama ogulite kožicu i sitno ih narežite. U veći lonac ulijte maslinovo ulje i lagano ga zagrite. Ubacite kozice i kratko ih popržite sa svih strana, ne dulje od 2 minute. Zatim dodajte češnjak, rajčicu i polovicu peršina, začinite paprom, dodajte i krušne mrvice pa promiješajte sve sastojke. Kuhajte nekoliko minuta dok se okusi lijepo spoje. A onda sve zalijte bijelim vinom i nastavite kuhati na laganoj vatri još nekoliko minuta s poklopcem. Nemojte više miješati, samo lagano protresite lonac. Gotove kozice posipajte ostatkom sjeckanog peršina i poslužite toplo. Kozice na buzaru najbolje poslužiti tople uz krišku svježeg domaćeg kruha koji je idealan za umakanje u slasni umak. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Županica Nataša Tramišak posjetila jučer nove prostorije udruge za pomoć osobama s poteškoćama u razvoju Neven u Đakovu, koje se nalaze u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije 190 tisuća eura. Županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s poteškoćama u razvoju, o čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Takva je ustanova potrebna kako bi se u Đakovštini dugoročno osigurala primjerena i sustavna skrb o djeci i odraslim osobama s poteškoćama, te kako bi se zaposlenicima koji provode programe podrške zajamčila sigurnost, dodala je županica. Županica je jučer obišla i obnovljene prostorije Doma za starije i nemoćne, u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Županica će danas uručiti ugovore o financijskoj potpori mladim obiteljima s područja Osječko-baranjske županije u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za sve osobe starije životne dobi iz područja Laga Strossmayer, odnosno općina Drenje, Levanjska Varoš, Satnica, Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci, te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grada Đakova i općine Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života i umirovljenici. U Županijskoj ulici 28 u Osijeku jučer je otvoren Mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru akademske slikarice Marije Adrić Solda, zamišljenom kao mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, navečer će okretati na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31. Trenutno u Đakovu 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
7: Porta Novi. Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti. I ovog petka lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku ovog tjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti. Župan i ja. Županica Nataša Tramišak obišla je rekonstruiranu lokalnu cestu za naselje Ratkov Dol, posljednje naselje u općini Levanjska Varoš, koje do sada nije imalo asfaltiranu cestu.
2: Da, evo, nalazimo se u općini Levanjska Varoš u mjestu Ratkov Dol, koje je evo dobilo i asfaltni kolnik, asfaltnu cestu, što sigurno otvara perspektivu za ostanak ljudi na ovom području. Jako nam je važan razvoj cijele naše županije, posebno ovih manjih mjesta koja su izrazito depopulirana, gdje je stanovništvo, možda i posljednjih više desetljeća zaista odlazilo odavdje jer nije bilo kvalitetne i dobre infrastrukture. Cesta je sigurno jedna od osnovne temeljne infrastrukture koja život znači. Evo, oni sada imaju i asfalt u ovom mjestu. Vidimo da je ovo mjesto prekrasa, priroda prekrasan okoliš, da se nalazi zaista na jednom lijepom geografskom položaju i području i vjerujem da ćemo zajedno sa općinom to znati iskoristiti i za razvoj turizma na ovom području. Inače, općina Levanjska Varoš ima sjajnu perspektivu za razvoj turizma. Trebalo je napraviti ova odgovarajuća infrastrukturna ulaganja kako bi se onda i moglo početi ulagati u onu turističku infrastrukturu. Ne govorim samo javnu turističku infrastrukturu, već prvenstveno mislim i na razvoj ugostiteljske djelatnosti, različitih objekata koji će se baviti turizmom, izgradnja vikendica sa bazenima. Ovo područje zaista ima jedinstvenu perspektivu za to. Jer kada ovdje dolazite, evo, slušali smo i od ovih nekoliko stanovnika koji žive u ovom malom mjestu, da jednostavno ovdje nema one vreline usred ljetnih mjeseci, da je ovdje uvijek ugodna temperatura i to sigurno daje jednu bolju perspektivu života.
0: Načelnik općine Levanjska Varoš Slavko Tidlačka.
3: Mi smo ušli u 21. stoljeće onim datumom kad je gospodin Anušić postao župan. Onda se je počelo ulagati u našu općinu, pogotovo u tu komunalnu infrastrukturu, ceste, što su bile Tucaničke uglavnom. Uh-huh. Ovo je zadnja Tucanička cesta, znači nedavno je dobio Milinac, pa su dobili Pavučije i ovo prema Moroviku nastavak. D38 državna cesta je spojena do Ruševa prije još, a prije toga je Musić i Ovčana su dobili ceste. Tako da, evo, to je onaj znak da život postoji ovdje i da županija ulaže u ovakva ruralna područja. Evo, to smo osjetili na raznim poljima, evo, i sad je nedavno i tehnički pregled vodovoda, produžili smo vodovodnu mrežu, znači dobilo je naselje Slobodna Vlas, Musiš, gdje je bilo veliki problem u sušnim periodima za vodu, a tako da nastavljamo dalje infrastrukturu izgradnje vodovodne mreže i borimo se da probamo razviti ovaj kraj.
0: Župan i ja.
4: Županica Nataša Tramišak obišla je jučer zgradu Doma zdravlja Osječko-baranjske županije u Đakovu, koju se preselila aktivnost udruge Nemen, koja pomaže osobama s intelektualnim teškoćama.
5: Udruga Neven, udruga koja se bavi sa humanitarnim radom, psihosocijalnom podrškom za djecu i osobe sa različitim oštećenjima i poteškoćama, prešla je u novi prostor. Prostor nekadašnji koji je koristio Dom zdravlja Osječko-baranjske županije ovdje u Đakovu. Prostor koji smo, evo, proračunskim sredstvima Osječko-baranjske županije tijekom prošle godine, odnosno i ove zime i proljeća, uređivali i uredili da kako bi udruga Neven imala kvalitetne i bolje adaptirane prostore za rad. Vidimo da je zaista ovaj prostor sada prilagođen njihovim potrebama, potrebama njihovih korisnika, da je ovo jedan prostor u kojem oni mogu biti zadovoljni, u kojem oni mogu pronaći mjesto za svoje svakodnevne aktivnosti i u kojem udruga Neven sa svojim zaposlenicima može provoditi zaista one prijeko potrebne psihosocijalne podrške i aktivnosti kako bi pomogla osobama sa određenim poteškoćama. 190 tisuća eura otprilike je bila ova investicija u rekonstrukciju i adaptaciju postojeće zgrade, 350 kvadrata površine i evo, nadam se da će zaista svi oni koji su u potrebi ovdje pronaći jedno lijepo mjesto za svoj boravak i odavde odlaziti onako ispunjeni kako to treba biti.
4: Nakon obilaska udruge Neven, županica je obišla i završne radove na proširenju i rekonstrukciji sjeverozapadnog krila Doma za stare i nemoćne.
2: Dom za stare i nemoćne u Đakovu je jedan od primjera zaista evo kako treba funkcionirati i raditi upravo ovakva ustanova i način na koji pristupaju svojim korisnicima. Radovi su u cijelosti završeni na proširenju kapaciteta kako bi osigurali dodatni prostor upravo tamo gdje je najpotrebnije usluga pružanja smještaja za osobe oboljele od Alzheimera i demencije. Evo čak 18 korisnika moći će pronaći svoje mjesto upravo ovdje u Domu za stare i nemoćne u Đakovu. Ja se zahvaljujem evo i ravnateljici i svima koji su surađivali i predložili ovaj projekt Osječko-baranjskoj županiji kako bi zaista napravili jedan korak više u pomoći upravo ovoj najosjetljivijoj skupini u društvu. Drago mi je vidjeti da zaista funkcionira već i poludnevni boravak, znači da već i imaju neke od korisnika koji koriste ovu uslugu, da su zadovoljni i da vidimo da je upravo ovo jedan smjer koji trebamo ići u izgradnji i drugih kapaciteta na ostalim domovima za stare i nemoćne.
1: Župan i ja.
4: Županica Nataša Tramišak nazočila je u srijedu potpisivanju ugovora za dodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.
2: Osječko-baranjska županija evo i ove godine prati jedinice lokalne samouprave u njihovom nastojanju kako bi različitim kapitalnim projektima podigli kvalitetu života stanovnika. Naravno, radi se o onoj osnovnoj komunalnoj, društvenoj, socijalnoj infrastrukturi koja je potrebna kako bi poboljšali zaista stanje određene vrste infrastrukture i učinili ju dostupnijom stanovnicima na svom području. Čak 22 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije dobiti će danas potporu u ukupnom iznosu od 514.000 eura. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025. godinu i sada 2000. Ova potpora je potpora iz proračuna Osječko-baranjske županije, a možemo reći kada zbrojimo evo 2025.

0: jedinice lokalne samouprave kako bi zaista mogli omogućiti i kvalitetu života i u selima i u gradovima jednakom i kako bi na cijelom našem području osjetilo se da jednostavno stanovništvo ima sve one uvjete koje su potrebni da bi ostajali, da bi ovdje stvarali obitelji i da bi gradili.
1: Bio je to ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti.
2: Župan i ja.
3: Župan i ja.
2: Županija.
3: Županija.
2: Županijske aktualnosti.
4: Neonske minute.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Novela Knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Županica Nataša Tramišak posjetila je jučer nove prostorije udruge za pomoć osobama s poteškoćama u razvoju Neven u Đakovu, koje se nalazi u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije je 190 tisuća eura. Županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s poteškoćama u razvoju, u čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Takva je ustanova potrebna kako bi se u Đakovštini dugoročno osigurala primjerena i sustavna skrb o djeci, odraslim osobama s poteškoćama, te kako bi se zaposlenicima koji provode programe podrške zajamčila sigurnost, dodala je županica. Županica je jučer obišla i obnovljene prostorije Doma za starije i nemoćne, u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Županica će danas uručiti ugovore o financijskoj potpori mladim obiteljima s područja Osječko-baranjske županije u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za sve osobe starije životne dobi iz područja Laga Strossmayer, odnosno općina Drenje, Levanjska Varoš, Satnica, Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci, te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grada Đakova i općine Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života i umirovljenici. U Županijskoj ulici 28 u Osijeku jučer je otvoren mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru akademske slikarice Marije Adric Soldo, zamišljenom kao mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Na području Đakova jučer su policijski službenici zaustavili 3 teretna vozila s poluprikolicama. Nadzorom je utvrđeno da je vozilima istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda. Jedan tegljač s poluprikolicom i jedno teretno vozilo zbog utvrđenih nedostataka upućeni su na izvanredni tehnički pregled u stanicu za tehnički pregled vozila. Na jednom teretnom vozilu utvrđena su ukupno 18 većih i jedan opasan nedostatak, dok su na drugom utvrđene 4 opasna i 12 većih nedostataka. Također je utvrđeno da s teretnim vozilom upravlja vozač koji nema položen vozački ispit za upravljanje tom kategorijom vozila. Tehnički neispravna vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica, dok su vozačima izrečene novčane kazne. Protiv pravne i odgovorne osobe u pravnoj osobi bit će izrečene novčane kazne zbog neobavljenog preventivnog tehničkog pregleda i što su dopustili da tehnički neispravna vozila sudjeluju u prometu. Na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske tijekom vikenda provešće se pojačane mjere usmjerene na alkohol i droge, kao i druge prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na večer će okretati na jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 28 do 31, trenutno u Đakovu 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. U punoj areni i uz najgledaniji hrvatski film otvoren je 73. Pulski filmski festival. Projekcijom filma Svadba Igora Šeregija, najgledanijeg hrvatskog filma, u četvrtak je u večernjim satima u punoj areni otvoren 73. Pulski filmski festival. Rekao je Igor Šeregija onako malo kroz šalu: "Htio bih se zahvaliti svima vama koji ste izabrali nas, a ne svjetsko prvenstvo u nogometu, jer eto, možemo reći, poklapala se utakmica Francuske i Maroka sa eto otvorenjem 73. Pulskog filmskog festivala." Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Daniel Pek rekao je potom da je Svadba projekcijom u Puli prošla 800.000 gledatelja, a zatim je glumica iz filma Nika Grbelja bacila buket u publiku kako bi jednog gledatelja nagradila pozivnicom na premijeru filma Svadba 2 i prigodnom majicom. Svečano otvorenje započelo je recitacijom pjesme Danijela Načinovića na temu Antičke Pule iz njegove zbirke Uvojci zlatnog runa u izvedbi glumice Nike Ivančić. Recital je na tradicionalnom istarskom instrumentu pratio Roko Vlačić. Uslijedilo je intoniranje hrvatske himne u izvedbi 14-godišnje pulske pjevačice Zo Šestan te svečane istarske pjesme Krasna zemljo. Eto, samo možemo reći da je cijela večer, naravno uz filmski, imala i taj glazbeni dio, a sve je to pratio istarski glazbenik Bruno Krajcar. Na pozornicu su se popeli službeni voditelji službenog programa, dakle filmski kritičar Boško Picula i voditeljica Martina Validžić, tako da eto, sigurno je bilo jako, jako zanimljivo u Puli, koliko vidim kroz ovu vrlo bogatu fotogaleriju, bilo je zapravo jako puno ljudi u publici, tako da eto, kako je rekao i redatelj filma, očigledno su mnogi odabrali filmsku umjetnost ipak prije nogometa i sporta. Kaže Pek, umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala: "Često kažemo kako je arena u Puli najljepše kino na svijetu. To kažemo jer ona ima ovu lijepu publiku. Najveća nagrada nam je puna arena." Kažem, bilo tu jako zanimljivih stvari, od filma do redova raznih recitacija. Evo i Livio Morozin, naravno legendarni istarski glazbenik, je zapravo, možemo reći, zaključio sam glazbeni dio programa. On i Zo Šestan izveli su pjesmu More Dimboko, nebo visoko. Tako da evo, kažem, kroz ovu fotogaleriju koja je dostupna na internetu vidim da je bilo jako puno poznatih osoba, da je bilo jako puno ljudi općenito koji su eto zainteresirani za filmsku umjetnost, tako da eto, definitivno, što se voli reći, fotografije ne lažu. Mi ćemo današnji Sedmi element, evo, kao po dobrom starom običaju, zaključiti uz još jednu pjesmu.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ljetne priče,
1: ljetne zgode,
0: ljetni marketing,
1: ljetne vijesti,
0: ljetna moda,
1: ljetno osvježenje,
0: ljetna glazba.
1: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
2: Je sati.
3: Media servis i Radio Đakovo.
2: Šumski požar u Španjolskoj odnio najmanje 11 života. U tijeku uhićenja u bujama, Francuzi predvođeni Mbappeom ušli u polufinale svjetskog prvenstva. Hajduk otvorio evropsku sezonu pobjedom.
3: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Barbara Kreškadmenec, dobar dan. Najmanje 11 osoba smrtno je stradalo, a 19 je nestalo u ogromnom šumskom požaru na jugu Španjolske. Stotine vatrogasaca pokušavaju staviti požar pod nadzor. Čelnik regije Andaluzije Juanma Moreno izjavio je kako se čini da je požar izazvao pad dalekovoda. Plamen se potom proširio na šumovito područje u pokrajini Almeriji. Dugotrajan toplinski val s temperaturama oko 40 stupnjeva uzrokovao je ovog ljeta šumske požare diljem Evrope. Vatrogasci se s vatrenom stihijom bore u Francuskoj i Portugalu.
3: Media servis. Vijesti.
2: Uhićenje hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među uhićenima. Također ova akcija nije povezana sa slučajem Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Ivane Kekin. Portal ujedno piše kako istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema.
3: Media servis. Vijesti.
2: Prijevremeni parlamentarni izbori i predsjednik Zoran Milanović kao mogući novi premijer tema je koja se ovih dana provlači po medijima. A glavno pitanje je li riječ o probnom balonu ili stvarnoj nakani, kome je u interesu da se o ovoj temi govori. Iako sam Milanović tu mogućnost odbacuje, ne zaboravlja se 2024. i njegov pokušaj da izađe na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i Možemo, u čemu ga je spriječio Ustavni sud, budući da je u to vrijeme još obnašao funkciju predsjednika u prvom mandatu. Za medija servis situaciju su komentirali komunikacijski stručnjaci Tomislav Klauški i Maro Alavanja.
4: S obzirom na činjenicu da HDZ-u već neko ime pada rejting, nisam siguran da se Andrej Plenković toliko žuri na izbore, odnosno druga bi varijanta bila da bi mogao izaći na izbore sada dok mu rejting nije još dodatno pao, dok se oporba još dodatno nije digla u tim anketama. Mi vrlo rijetko imamo prijevremene izbore, tako da je teško očekivati da ćemo to imati i ovaj put.
5: Ovo su sve probni baloni i pitanje je zapravo od kuda oni dolaze. Priča se o utjecaju eventualne nezavisne liste Zorana Milanovića na izbore. To je jako, jako puno špekulacija oko koje se zapravo po meni pokušava iskonstruirati nekakav push dodatni za Zorana Milanovića da zapravo zbilja i ode u tu utrku.
3: Media servis. Vijesti.
2: U Zagrebu je održan komemorativni skup povodom 31. obljetnice genocida u Srebrenici. Srebrenica je povijesna opomena što se dogodi kada izostane čovječnost, a zakažu međunarodni mehanizmi, rekao je tim povodom ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Mi u Hrvatskoj itekako smo svjesni duboke rane koju ostavlja rat, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Podsjetimo, obljetnica Srebrenice obilježava se 11. srpnja kada su 1995. pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili genocid nad Bošnjacima. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Dodajmo i da je Jandroković komentirao i rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju će HDZ-ov koalicijski partner DP tijekom dana uputiti u saborsku proceduru.
6: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i utorak utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje, rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
0: Media servis. Vijesti.
2: Iran je nakon više od tjedan dana pogrebnih ceremonija pokopao bivšeg vrhovnog vođu Ali Hameneja 4 mjeseca nakon njegova smaknuća u izraelskom napadu. U isto vrijeme sukobi Irana i SAD-a se nastavljaju nakon što su Amerikanci pogodili oko 90 ciljeva duž iranske obale u Hormuškom tjesnacu, dok je Iran odgovorio gađanjem vojnih ciljeva u zemljama diljem zaljeva. Iako su napadi na iranske gradove zabilježeni kasnije u četvrtak, jedan američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a, unatoč tome što američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana. Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju.
0: Sport. Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva. Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis. Kylian Mbappe ponovno je bio heroj za Francuze, jer zabio je i asistirao u ovom 2-0 slavlju. Mbappe je pogodio za vodstvo u 60. minuti, iako su se u početku akcije Marokanci žalili na igranje rukom Rabioa, ali ta situacija se nije ni pregledavala. Za 2-0 je 6 minuta kasnije pobjedu potvrdio Ousmane Dembele, a treba reći i da je Mbappe u 28. promašio kazneni udarac. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, koji se igra danas u Los Angelesu u 21 sat. Na drugoj strani ždrijeba četvrtfinale igraju Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska. Nakon 9 godina provedenih na klupi vaternih, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis je dao svoj komentar.
7: U tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
0: Dalić je pohvale dobio i od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
8: Dalić je od jednog i ne pretjerano upečatljivog trenera u 50 i nekoj godini života postao planetarna zvijezda s pokrićem. Čast svima, ali biti drugi na svijetu u nogometu, to je čudo.
0: Dalićev nasljednik još uvijek nije službeno poznat, iako je sve izglednije da će to biti Slaven Bilić. Startala je nova europska sezona. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobjedio Slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Golove su zabijali Brajković i Dalison.
9: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi, mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo idući to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
0: Rekao je strijelac Brajković. Uzvrat se u Slovačkoj igra idućeg četvrtka. Za Media servis Marko Pavičić.
10: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik 32, Šibenik i Split 30, Rijeka i Zadar 28, Osijek i Sisak mjere 27, Bjelovar i Slavonski Brod 26, u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu je 25 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
10: Media servis. Najbrža istina.
11: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
12: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad očeš.
11: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
12: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
13: A što šior, Marino?
12: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran.
13: Ma jel šior, od čega se vi to odmarate?
12: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
14: Radio Đakovo.
15: Dvanaest nam je sati i evo za nekoliko sekundi, 10 minuta, bile su ovo podnevne vijesti Medija servisa. Lijep i sunčan dan u našem gradu, možemo reći sve u skladu s najavama, 29 celzijevih stupnjeva, toliko trenutno mjerimo što se tiče same temperature. Od ostalih parametara 30% nam je vlažnost, a trenutni tlak zraka 1017 hektopaskala. Neće biti nekog ekstremnog rasta temperature u našem gradu, otprilike 30 ili 31 celzijev stupanj, toliko ćemo mjeriti tijekom poslijepodneva, toliko ćemo mjeriti i sutra, toliko ćemo mjeriti i u nedjelju i u ponedjeljak i onda utorak je prvi sljedeći dan sa malo višom temperaturom, ona bi trebala ići do 33 ili 34 celzijeva stupnja. Što se tiče oborina, njih nema na vidiku, eventualno nekakva mala mogućnost sutra u poslijepodnevnim satima, ali nije niti to izgledno, tako da eto nećemo se s time posebno zamarati. Krećemo naravno u novi glazbeni i programski sat, dakle Hit dana.
16: Hit dana, Radio Đakova.
17: Bok, ovdje Petra iz Flyera, a vi slušate našu novu pjesmu Magija. Uživajte.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub. Gužve oko Zagreba, gužve na cestama koje vode prema moru i eto, to je više manje to što se tiče cijele Hrvatske. Na našim slavonskim cestama, evo koliko vidim, stvarno nema nikakvih osobitih niti informacija, niti nekakvih problema na prometnicama, dakle sve je pod kontrolom, sve je više manje u redu. Stoga evo, možemo samo zaželjeti svim našim dragim vozačima, prije svega naravno, evo, puno sreće i puno pameti u prometu, poštujte sve prometne propise i poštujte druge sudionike u prometu. Svima želimo sretan put.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da od

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo malo i danas putovati u našoj emisiji Putujem bez putovanja. Idemo do grčkog grada Volosa. Volos, jedan lučki grad, zapravo smješten u samom središtu Grčke, udaljen negdje malo više od 300 km od same Atene i otprilike 200 km južno od Soluna. Prema posljednjem popisu stanovništva ima negdje oko 100.000 stanovnika, njegova površina je negdje oko 30.000 km2. Volos je zapravo jedan novi grad, njegov rast počeo je tek tamo početkom 19. stoljeća kad se zapravo iz jednog malog turskog sela preobrazio u grad. Eto, vrlo zanimljiva informacija, sredinom 19. stoljeća današnje područje grada Volosa imalo je samo 80 kuća koje su bile onako poredane uz samu obalu, a nakon priključenja grada Grčkoj, eto, grad je imao negdje oko 4000 stanovnika, ali eto, ubrzano je rastao u sljedećim desetljećima i eto, zbog raznih, možemo reći, faktora, narastao u jedan vrlo lijep gradić, kažem danas, koji ima gotovo 100.000 stanovnika. Postoji tu faktori koji su, eto, možemo reći, zanimljivi. Jako puno izbjeglica zapravo došlo je u sam grad nakon grčko-turskog rata, tako da, eto, iz raznih dijelova se naselilo stanovništva, pa eto, vrlo je zanimljivo povući paralelu. Dakle, sredinom 19. stoljeća grad je imao samo 4000 stanovnika, a zapravo samim početkom 20. stoljeća grad je već imao gotovo 50.000 stanovnika. Grad je između ostalog osjetno ojačao nakon proširenja luke, izgradnje velikih industrijskih postrojenja, teške industrije, ali evo i razvojem turizma, tako da eto, Volos je zapravo i sjedište rivijere Magnezija. Prekrasan panoramski pogled na Volos sa obližnjih brda. Evo, gledam malo ovu fotogaleriju, stvarno izgleda jako, jako lijepo. Evo, čitava Grčka se nalazi na trusnom području, pa tako i grad Volos nije prošao bez oštećenja. Vrlo razorni potresi su se događali u prošlom stoljeću, 54. i 55. godine. Praktički, možemo reći, razrušen gotovo cijeli grad i sve njegove povijesne neoklasične građevine. A evo, nažalost, i jedna velika poplava zadesila je grad 2006. godine, tako da eto, definitivno s tim nekim vremenskim faktorima nisu imali baš sreće. Vrlo poznat nogometni klub Niki Volos i Olympiakos Volos, evo, to su nogometni klubovi koji djeluju u samom gradu. Što posjetiti u samom gradu? Jedan prekrasan arheološki muzej, tu je i muzej novije povijesti grada Volosa, tako da je to vrlo zanimljivo. Muzej svile se također nalazi u gradu, tako da eto, ima se puno toga za vidjeti. Ako ćemo gledati gradove prijatelje, svi gradovi nalaze se u Europi, dakle to je francuski grad Le Mans, zatim moldavski grad Balti, od ruskih gradova Soči i Rostov, bugarski grad Pleven i srpski grad Smederevo. U današnjoj emisiji Putujem bez putovanja išli smo do grada Volosa, a mi ćemo sada zasvirati još jednu pjesmu u današnjoj emisiji.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozimu moja dika proći će.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Županica Nataša Tramišak danas je uručila ugovore o financijskoj potpori mladim obiteljima s područja naše Osječko-baranjske županije u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. U sjedištu županije danas su predstavljeni i javni pozivi i programi potpora gospodarstvu u 2026. godini. A županica je jučer posjetila nove prostorije Udruge za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven, koje se nalaze u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije je 190.000 eura, a županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju, o čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Takva je ustanova potrebna kako bi se u Đakovštini dugoročno osigurala primjerena i sustavna skrb o djeci i odraslim osobama s teškoćama, te kako bi se zaposlenicima koji provode programe podrške zajamčila sigurnost, dodala je županica. Županica jučer obišla i obnovljene prostorije Doma za starije i nemoćne osobe u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za sve osobe starije životne dobi s područja Laga Strossmayer, odnosno općina Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grada Đakova i općine Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života te umirovljenici. U Županijskoj ulici 28 u Osijeku jučer je otvoren mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru akademske slikarice Marije Adri Coldo, zamišljenom kao mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna i traje do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Misnom slavlju prethodit će večernje hvale božanskog časoslova od 17.15. Prije podnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će i pobožnost krunice u 10.30. Trodnevna molitvana priprava za ovu svetkovinu započinje u ponedjeljak 13. srpnja, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni dr. Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugog dana u utorak 14. srpnja, kada će misno slavlje predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu, a trećeg dana molitvene priprave misno slavlje predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara. Na području Đakova jučer su policijski službenici zaustavili 3 teretna vozila s poluprikolicama, a nadzorom je utvrđeno da je na vozilima istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda. Jedan tegljač s poluprikolicom i jedno teretno vozilo zbog utvrđenih nedostataka upućeni su na izvanredni tehnički pregled u stanicu za tehnički pregled vozila. Na jednom teretnom vozilu utvrđena su ukupno 18 većih i jedan opasan nedostatak, dok su na drugom utvrđene 4 opasna i 12 većih nedostataka. Također je utvrđeno da s teretnim vozilom upravlja vozač koji nema položen vozački ispit za upravljanje tom kategorijom vozila. Tehnički neispravna vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica, dok su vozačima izrečene novčane kazne. Protiv pravne i odgovorne osobe u pravnoj osobi bit će izrečene novčane kazne zbog neobavljenog preventivnog tehničkog pregleda, što su dopustili da tehnički neispravna vozila sudjeluju u prometu. Na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske tijekom vikenda provode se pojačane mjere usmjerene na alkohol i drogu, ali i na druge prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Dnevna temperatura popeće se negdje otprilike do 30 Celzijevih stupnjeva. Ono što je razlika u usporedbi s današnjim danom, oborina bi možda mogla biti otprilike negdje u poslijepodnevnim satima, kada možda možemo očekivati pljuskove.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Nebo je plavije,
3: a sunce zlatnije. Ili ipak...
4: Nebo je žuto, a sunce je blues.
2: Noći su dulje.
4: Evo, noć je poludila.
3: Misli su...
2: A glazba glasnija.
3: Ljeto na prvom radiju u boji.
0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
5: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Ako planirate weekend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
8: Vidimo se u Porta Novi.
9: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Olja Savičević i Ivančević, jedna je od najznačajnijih suvremenih hrvatskih autorica. U romanu Ljeta s Marijom spaja obiteljsku sagu, intimnu kroniku i društvenu povijest Dalmacije kroz gotovo cijelo jedno stoljeće. A o čemu govori roman? Radnja je smještena u neimenovani dalmatinski gradić i staru kamenu kuću koja postaje simbol doma sjećanja i obiteljske povezanosti. Kroz priču pratimo pet generacija žena koje nose ime Marija ili neku njegovu inačicu: Marijeta, Meri, Vanša, Mariola i Mara. Njihove sudbine isprepliču se od 1920. godina do današnjice. Roman je ispričan kao jedna linearna priča, sastavljen je od niza kraćih poglavlja i epizoda koje zajedno tvore mozaik obiteljske povijesti. Svaka žena donosi vlastiti pogled na ljubav, odrastanje, majčinstvo, brak, rat, prijateljstvo, gubitke i svakodnevni život. Upravo iz tih naizgled malih životnih trenutaka nastaje velika priča o nekoliko generacija žena. Glavne teme romana su žensko nasljeđe. Autorica pokazuje kako se iskustva, tajne i mudrost prenose s baka na majke, a zatim na kćeri. Zatim patrijarhat, muškarci su prisutni, ali priča je ispričana iz perspektive žena koje su često bile zanemarene u službenim obiteljskim povijestima. Sjećanje i identitet. Osobna sjećanja isprepliču se s velikim povijesnim događajima poput Drugog svjetskog rata, socijalizma, Domovinskog rata i suvremenog života. Te na kraju ljeto kao simbol. Jer ljeto nije samo godišnje doba, nego vrijeme okupljanja obitelji, povratka kući, ljubavi i prisjećanja. Olja Savičević Ivančević piše izrazito poetskim, ali i pristupačnim jezikom. Rečenice su slikovite, pune mediteranskih mirisa, zvukova i boja. Roman se može pročitati u nekoliko dana, ali ostavlja dojam da ste proživjeli desetljeća jedne obitelji. Mnogi kritičari ističu upravo spoj lirskog jezika i snažne emocionalne iskrenosti. A zašto je ovaj roman odličan izbor za ljeto? Mediteranska atmosfera i osjećaj mora, sunca i obiteljskih okupljanja nije opterećen dugom radnjom, nego se lako čita u kraćim cjelinama. Istodobno je emotivan, duhovit i potiče na razmišljanje, a nakon čitanja ostavlja osjećaj nostalgije i topline, ali i pitanje o tome koliko poznajemo vlastitu obiteljsku povijest. Ako volite romane poput obiteljskih saga, ali ne želite vrlo opsežnu knjigu, Ljeta s Marijom izvrstan su izbor. Posebno će se svidjeti čitateljima koji vole mediteranski ambijent, psihološki razrađene likove i priče u kojima su obiteljski odnosi važniji od same radnje.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već svi.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Uhićenja i hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a i to u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među danas uhićenima. Portal piše kako istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je predstavio godišnji izvještaj o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Hrvatska je 1. ožujka ove godine službeno postala zemlja bez minski sumnjivih područja, rekao je ministar.
2: Čime je ispunila svoj strateški cilj postavljen nacionalnim programom protuminskog djelovanja kao i svoje obveze iz Otavske konvencije o zabrani uporabe stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju iz 1998. te političku obvezu utvrđenu u deklaraciji iz Maputa i time zatvorila jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog oporavka.
1: Nakon 9 godina provedenih na klupi vatreni, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija njegova su ostavština kao najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski trener Branko Ivanković za Medija Servis dao je svoj komentar.
3: Izuzetne čestitke da je izdržao 9 godina, da je u tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka na 28, Split 27, Osijek mjeri 25, Zagreb stupanj manje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni zapadni vjetar, na sjevernom dijelu i jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone. Ljeto.

0: Sportske minute.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u današnjim sportskim minutama koje su nam posvećene nogometu i tenisu. Za naše hrvatske nogometne klubove startala je nova europska sezona. Evo, svjetsko prvenstvo nam još uvijek traje, a evo, klubovi su već lagano u pogonu. Eto, imali smo samo Hajduk u jučerašnjem programu, ali već u drugom pretkolu priključit će se Dinamo, Rijeka i Varaždin. Bijeli su jučer bili podosta uvjerljivi, možemo reći još uvjerljiviji igrom nego samim rezultatom. Na kraju, eto, rezultat 2-0, pogocima Brajkovića i Dalisona. Definitivno ostaje žal za nekim propuštenim prilikama, posebno što stvarno Žilina nije pokazala nekakvu osobitu igru. Hajduk je bio puno dominantnija momčad i vrlo vjerojatno je mogao sva pitanja oko prolaska dalje razriješiti u jučerašnjoj utakmici. Eto, nedostajalo je malo mirnoće, malo smirenosti, u nekim trenucima malo eto i kreacije, ali eto, jako puno prilika, jako puno dobre igre, tako da definitivno mogu bijeli biti zadovoljni pobjedom, ali kažem, sigurno je mogla biti uvjerljivija. Uzvratna utakmica igra se sljedećeg četvrtka u 21 sat na stadionu u Žilini. Eto, sigurno se bijeli nadaju prolasku dalje, a onda bi ih u drugom pretkolu Europske lige čekao ciparski Pafos. Što se tiče svjetskog nogometnog prvenstva, Francuzi su odradili još jednu odličnu utakmicu i zasluženo prošli u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Eto, još jedna utakmica u večeri koja je završila 2-0. Pogotke su postigli Mbappe i Dembele. Mbappe imao i promašen kazneni udarac u prvom poluvremenu, ali eto, iskupio se jednim prekrasnim pogotkom u drugom i na kraju eto asistencijom za Dembelea, tako da definitivno eto možemo reći da su Francuzi zasluženo došli do polufinala i eto, Marokanci su odradili jedan dobar turnir, ali jednostavno Francuska je bila prevelik i pretvrd orah. U današnjem programu očekuje nas dvoboj Španjolske i Belgije s početkom u 21 sat, definitivno jedna zanimljiva utakmica, ali svakako treba naglasiti, Španjolci sigurno u taj današnji dvoboj ulaze kao favoriti. I za kraj današnjih sportskih minuta, malo tenisa, malo lijepih vijesti iz tenisa. Naš Mate Pavić i Marcelo Arevalo, njegov partner, plasirali su se u finale teniskog turnira u Wimbledonu. Odličan meč, 7-6, 6-2 i eto, odradili su stvarno svoj posao dobro. Očekuju ih prvi nositelji u finalu, dakle Finac Heliovara i Britanac Patten. Definitivno jedan veliki zadatak je ispred njih dvojice. U svakom slučaju, plasirati se u finale Wimbledona je velika stvar. Eto, Mate Pavić će igrati svoje četvrto finale, do sada je osvojio jedno sa Nikolom Mektićem 2021. godine, u preostala dva finala je bio poražen. Tako da eto, veliko finale što se tiče parova i veliko finale za našeg Matu Pavića. Zaključujemo današnje sportske minute i nastavljamo dalje s našim programom.
0: Sportske minute.
2: Neonske minute.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
6: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Uhićenja i hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a i to u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među danas uhićenima. Portal piše kako istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Saboru je predstavio godišnji izvještaj o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Hrvatska je 1. ožujka ove godine službeno postala zemlja bez minski sumnjivih područja, rekao je ministar.
2: Čime je ispunila svoj strateški cilj postavljen nacionalnim programom protuminskog djelovanja kao i svoje obveze iz Otavske konvencije o zabrani uporabe stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju iz 1998. te političku obvezu utvrđenu u deklaraciji iz Maputa i time zatvorila jedno od najtežih poglavlja poslijeratnog oporavka.
1: Nakon 9 godina provedenih na klupi vatrenih, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija njegova su ostavština kao najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski trener Branko Ivanković za Medija servis dao je svoj komentar.
3: Izuzetne čestitke da je izdržao 9 godina, da je u tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka je na 28, Split 27, Osijek mjeri 25, Zagreb stupanj manje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija, osobito za naše slavonske ceste. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju i trebali bi ostati povoljni zapravo tijekom cijelog i današnjeg dana i tijekom cijelog vikenda koji je ispred nas. Koliko vidim, evo, gužve su naravno na prilaznim cestama, turističkim mjestima u priobalju, sve ono više manje standardno i očekivano. Tamo gdje su radovi, također vozi se usporeno i uz određene probleme. Sve drugo je više manje pod kontrolom, pa neka tako i ostane tijekom cijelog ovog vikenda. Svim dragim vozačima, osobito onima koji će se zaputiti na nešto dulje putovanje, želimo sretan put i ugodnu vožnju.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Domovinski pokret, postigli smo dogovor s HDZ-om oko rezolucije.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Na Kukuljanovu kod Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U Zagrebu obilježavanje obljetnice genocida u Srebrenici.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Potpredsjednica Europske komisije u Zagrebu, tehnološka suverenost nije samo pitanje ekonomije.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: I dalje napetosti na relaciji SAD-Iran, Izrael kaže da je spreman uključiti se.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Peskov o Trumpovim izjavama, u administraciji Bijele kuće postoje određene zablude.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Europska liga, Hajduk započeo europsku sezonu pobjedom protiv Žiline.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Dario Melnjak, osjećaj je dobar, dobra energija i jako puno šansi.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo, Francuska pobjedila Maroko i izborila polufinale, večeras dvoboj Španjolske i Belgije.
0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Pavić i Arevalo se plasirali u finale Wimbledona, za naslov igraju protiv prvih nositelja Heliovare i Patena.
0: Slušali ste Blic vijesti, Radio Đakova.

Srdačan vam pozdrav, dragi naši mali i veliki prijatelji. Dobrodošli u još jedno veselo druženje uz Žuto Pitac. I danas ćemo zajedno naučiti nešto novo, malo se nasmijati, poslušati lijepu priču i zapjevati uz vesele dječje pjesme. Zato se udobno smjestite, otvorite uši i krenimo zajedno u novu malu pustolovinu. Ljeto je stiglo, sunce sja, a mnogi od vas osvježenje pronalaze u bazenčićima u dvorištu, na terasi ili na balkonu. Kupanje je zabavno, ali i tada moramo paziti na nekoliko važnih pravila kako bi igra bila sigurna i zdrava. Idemo vidjeti što nam to poručuje Žutopitac. Ako se kupate u bazenčiću, uvijek neka s vama bude mama, tata ili neka druga odrasla osoba. Znate li da se dijete može utopiti i u vrlo malo vode? Zato se kraj bazena nikada ne ostaje sam. Najljepše je kupati se ujutro ili kasnije poslije podne. Bazen neka bude u hladu ili ispod suncobrana, a prije kupanja obavezno namažite kožu kremom sa zaštitnim faktorom. Prije nego uskočite u bazen, prvo se istuširajte. Tako voda ostaje čišća, a manje je mogućnosti da se u njoj razviju nevidljivi mikrobi. Ako je bazen mali, vodu treba mijenjati nakon svakog kupanja, a bazen dobro oprati. U prljavoj i toploj vodi mikrobi se brzo razmnožavaju. Oko bazena ne trčimo i ne guramo prijatelje. Hodamo polako kako se ne bismo poskliznuli i ozlijedili. Psi i druge životinje ne bi trebali ulaziti u bazen u kojem se kupaju djeca. Tako voda ostaje čišća i sigurnija. Koliko god izgledala čisto, voda iz bazena nije za piće, zato je nemojte gutati. Ako trebate na zahod, izađite iz bazena, tako čuvamo zdravlje svih koji se kupaju. Kad završite s igrom, isperite se čistom vodom, a kasnije se kod kuće otuširajte toplom vodom i sapunom. Dakle, zapamtite, čist bazen, malo hlada, krema za sunčanje i odrasla osoba u blizini. To je recept za sigurno i veselo ljeto. Uživajte u kupanju, igrajte se, smijte se i čuvajte jedni druge.

pristojni, pokazujemo da poštujemo druge i da nam je stalo do njihovih osjećaja. Zato je lijepo ponašanje jedna od najvažnijih životnih vještina koju učimo još dok smo mali. Pristojnost počinje kod kuće, gdje učimo pozdravljati, dijeliti, pomagati i slušati druge. Kasnije te lijepe navike nosimo sa sobom u vrtić, školu, na igralište i svugdje gdje dolazimo. Kada nekoga pozdravimo s osmijehom, pričekamo svoj red, ne prekidamo druge dok govore i kažemo oprosti kada pogriješimo, ljudi se uz nas osjećaju ugodno i rado provode vrijeme s nama. Svi vole imati prijatelja koji je ljubazan, iskren i pažljiv. Takva djeca lakše sklapaju nova prijateljstva jer znaju dijeliti, pomagati i pokazati zahvalnost. Riječ hvala govori da cijenimo ono što netko čini za nas, a riječ molim pokazuje poštovanje i lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje važno je i zato što često ostavlja prvi dojam. Osmijeh, lijep pozdrav i pristojne riječi ljudi pamte mnogo dulje nego što mislimo. Zato se kaže da lijepe riječi ništa ne koštaju, a mogu nekome uljepšati cijeli dan. Dragi naši mali prijatelji, pokušajte danas učiniti barem jedno dobro djelo. Pozdravite susjeda, zahvalite roditeljima, pomozite prijatelju ili podijelite igračku s nekim. Male geste dobrote čine svijet ljepšim mjestom, a upravo takvi mali koraci stvaraju velike i dobre ljude.

dragi naši mali prijatelji, a znate li koja je najslađa ljetna čarolija? Pretpostavljamo da ćete reći sladoled. Čokoladni, jagoda, vanilija, limun ili možda šumsko voće. Toliko je okusa da ih je teško sve nabrojiti. A jeste li se ikada zapitali kako bi izgledao sladoled iz mašte? Kažu da je jednom jedan mali zeko odlučio otvoriti najslađu

Plađu slastičarnicu u šumi. Svakoga jutra miješao je svoje posebne recepte. Medvjediću je napravio sladoled s okusom meda. Vjeverici od lješnjaka. Ježiću od šumskih jagoda. A ptičicama od sočnih trešanja. Kad je došao red na sebe, Zeko se zamislio i rekao: najbolji je onaj sladoled koji se dijeli s prijateljima. Zato je svakome dao po jednu kuglicu, a osmijeha je odjednom bilo više nego sladoleda. A prije nego što poslušamo jednu veselu pjesmicu, naučimo i malu sladolednu brojalicu. Sladoled se smije, sunce ga grije. Jedna kugla, dvije, tri, nek se ljeto veseli. Vanilija, čokolada, jagoda je svima draga. Kad se s prijateljem dijeli, sladoled je najslađi cijeli. A sada je vrijeme za pjesmu o jednom vrijednom i veselom zeki koji je odlučio napraviti baš poseban sladoled. Poslušajmo zajedno: Zeko pravi sladoled.

0: qualche minuto.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta
2: Novi. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

0: Rádio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak danas je uručila ugovore o financijskoj potpori mladim obiteljima s područja naše Osječko-baranjske županije u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. U sjedištu županije danas su predstavljeni i javni pozivi i programi potpora gospodarstvu u 2026. godini. A županica je jučer posjetila nove prostorije Udruge za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven, koje se nalaze u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije je 190 tisuća eura, a županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju, o čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Takva je ustanova potrebna kako bi se u Đakovštini dugoročno osigurala primjerena i sustavna skrb o djeci i odraslim osobama s teškoćama, te kako bi se zaposlenicima koji provode programe podrške zajamčila sigurnost, dodala je županica. Županica jučer obišla i obnovljene prostorije Doma za starije i nemoćne osobe, u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za sve osobe starije životne dobi s područja Laga Strossmayer, odnosno općina Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grada Đakova i općine Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života te umirovljenici. U Županijskoj ulici 28 u Osijeku jučer je otvoren mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru akademske slikarice Marije Adri-Coldo, zamišljenom kao mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna i traje do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Misnom slavlju prethodit će večernje hvale božanskog časoslova od 17:15. Prije podnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će i pobožnost krunice u 10:30. Trodnevna molitvana priprava za ovu svetkovinu započinje u ponedjeljak 13. srpnja, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni dr. Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17:15, kao i drugog dana u utorak 14. srpnja, kada će misno slavlje predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu, a trećeg dana molitvene priprave misno slavlje predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara. Na području Đakova jučer su policijski službenici zaustavili 3 teretna vozila s poluprikolicama, a nadzorom je utvrđeno da je na vozilima istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda. Jedan tegljač s poluprikolicom i jedno teretno vozilo zbog utvrđenih nedostataka upućeni su na izvanredni tehnički pregled u stanicu za tehnički pregled vozila. Na jednom teretnom vozilu utvrđena su ukupno 18 većih i jedan opasan nedostatak, dok su na drugom utvrđene 4 opasna i 12 većih nedostataka. Također je utvrđeno da s teretnim vozilom upravlja vozač koji nema položen vozački ispit za upravljanje tom kategorijom vozila. Tehnički neispravna vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica, dok su vozačima izrečene novčane kazne. Protiv pravne i odgovorne osobe u pravnoj osobi bit će izrečene novčane kazne zbog neobavljenog preventivnog tehničkog pregleda, što su dopustili da tehnički neispravna vozila sudjeluju u prometu. Na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske tijekom vikenda provode se pojačane mjere usmjerene na alkohol i drogu, ali i na druge prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Dnevna temperatura popeće se negdje otprilike do 30 Celzijevih stupnjeva. Ono što je razlika u usporedbi s današnjim danom, oborina bi možda mogla biti otprilike negdje u poslijepodnevnim satima, kada možda možemo očekivati pljuskove.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute.
1: Kad temperature rastu, cijene padaju. U Portanovi su u tijeku ljetna sezonska sniženja. Iskoristite priliku za najbolji shopping sezone.
2: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.
6: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: Ugrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: This is not a test. This is rock and roll.
6: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
7: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
8: Run, Forrest, run!
5: Everybody, be cool, this is a robbery!
9: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
10: Titanic was called.
9: Sedmi element. Sedmi element.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. U punoj areni i uz najgledaniji hrvatski film otvoren je 73. Pulski filmski festival. Projekcijom filma Svadba Igora Šeregija, najgledanijeg hrvatskog filma, u četvrtak je u večernjim satima u punoj areni otvoren 73. Pulski filmski festival. Rekao je Igor Šeregija onako malo kroz šalu: "Htio bih se zahvaliti svima vama koji ste izabrali nas, a ne svjetsko prvenstvo u nogometu, jer eto, možemo reći, poklapala se utakmica Francuske i Maroka sa eto otvorenjem 73. Pulskog filmskog festivala." Umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Daniel Pek rekao je potom da je Svadba projekcijom u Puli prošla 800.000 gledatelja, a zatim je glumica iz filma Nika Grbelja bacila buket u publiku kako bi jednog gledatelja nagradila pozivnicom na premijeru filma Svadba 2 i prigodnom majicom. Svečano otvorenje započelo je recitacijom pjesme Danijela Načinovića na temu Antičke Pule iz njegove zbirke Uvojci zlatnog runa u izvedbi glumice Nike Ivančić. Recital je na tradicionalnom istarskom instrumentu pratio Roko Vlačić. Uslijedilo je intoniranje hrvatske himne u izvedbi 14-godišnje pulske pjevačice Zo Šestan te svečane istarske pjesme Krasna zemlja. Eto, samo možemo reći da je cijela večer, naravno uz filmski, imala i taj glazbeni dio, a sve je to pratio istarski glazbenik Bruno Krajcar. Na pozornicu su se popeli službeni voditelji službenog programa, dakle filmski kritičar Boško Picula i voditeljica Martina Validžić. Tako da eto, sigurno je bilo jako, jako zanimljivo u Puli, koliko vidim kroz ovu vrlo bogatu fotogaleriju. Bilo je zapravo jako puno ljudi u publici, tako da eto, kako je rekao i redatelj filma, očigledno su mnogi odabrali filmsku umjetnost ipak prije nogometa i sporta. Kaže Pek, umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala: "Često kažemo kako je arena u Puli najljepše kino na svijetu. To kažemo jer ona ima ovu lijepu publiku. Najveća nagrada nam je puna arena." Kažem, bilo tu jako zanimljivih stvari, od filma do redova raznih recitacija. Evo i Livio Morozin, naravno legendarni istarski glazbenik, je zapravo, možemo reći, zaključio sam glazbeni dio programa. On i Zo Šestan izveli su pjesmu More Dimboko, nebo visoko. Tako da evo kažem, kroz ovu fotogaleriju koja je dostupna na internetu vidim da je bilo jako puno poznatih osoba, da je bilo jako puno ljudi općenito koji su eto zainteresirani za filmsku umjetnost, tako da eto definitivno, što se voli reći, fotografije ne lažu. Mi ćemo današnji Sedmi element, evo kao po dobrom starom običaju, zaključiti uz još jednu pjesmu.

kao nešto što želiš, kao nešto što skrivaš, kao svila, kao budući dani, ko vrlina u mani, kao ja.

0: šumski požar u Španjolskoj odnio najmanje 11 života. U tijeku uhićenja u bujama, Francuzi predvođeni Mbappeom ušli u polufinale svjetskog prvenstva. Hajduk otvorio evropsku sezonu pobjedom.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kreškadmenic, dobar dan. Najmanje 11 osoba smrtno je stradalo, a 19 je nestalo u ogromnom šumskom požaru na jugu Španjolske. Stotine vatrogasaca pokušavaju staviti požar pod nadzor. Čelnik regije Andaluzije Juanma Moreno izjavio je kako se čini da je požar izazvao pad dalekovoda. Plamen se potom proširio na šumovito područje u pokrajini Almeriji. Dugotrajan toplinski val s temperaturama oko 40 stupnjeva uzrokovao je ovog ljeta šumske požare diljem Europe. Vatrogasci se s vatrenom stihijom bore u Francuskoj i Portugalu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uhićenje hitne dokazne radnje od jutro su u bujama po nalogu USKOK-a u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Još nije poznato tko je sve uhićen i zbog čega točno. 24 sata neslužbeno doznaju da je riječ o proširenju istrage u slučaju malverzacija oko javnih zemljišta zbog kojih je ranije uhićena bivša pročelnica grada Buja Jelena Perosa, iako kažu da ona nije među uhićenima. Također ova akcija nije povezana sa slučajem Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Ivane Kekin. Portal ujedno piše kako istraga navodno usmjerena na ured IDS-ovog gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina, međutim službene potvrde još nema.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prijevremeni parlamentarni izbori i predsjednik Zoran Milanović kao mogući novi premijer tema je koja se ovih dana provlači po medijima. A glavno pitanje je li riječ o probnom balonu ili stvarnoj nakani, kome je u interesu da se o ovoj temi govori. Iako sam Milanović tu mogućnost odbacuje, ne zaboravlja se 2024. i njegov pokušaj da izađe na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i Možemo, u čemu ga je spriječio Ustavni sud, budući da je u to vrijeme još obnašao funkciju predsjednika kao prvom mandatu. Za medija servis situaciju su komentirali komunikacijski stručnjaci Tomislav Klauški i Maro Alavanja.
2: S obzirom na činjenicu da HDZ-u već neko ime pada rejting, nisam siguran da se Andrej Plenković u toliko žuri na izbore, odnosno druga bi varijanta bila da bi mogao izaći na izbore sada dok mu rejting nije još dodatno pao, dok se oporba još dodatno nije digla u tim anketama. Mi vrlo rijetko imamo privremene izbore, tako da je teško očekivati da ćemo to imati i ovaj put.
3: Ovo su sve probni baloni i pitanje je zapravo od kuda oni dolaze. Priča se o utjecaju eventualne nezavisne liste Zorana Milanovića na izbore. To je jako, jako puno špekulacija oko koje se zapravo po meni pokušava iskonstruirati nekakav puš dodatni za Zorana Milanovića da zapravo zbilja i ode u tu utrku.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Zagrebu je održan komemorativni skup povodom 31. obljetnice genocida u Srebrenici. Srebrenica je povijesna opomena što se dogodi kada izostane čovječnost, a zakažu međunarodni mehanizmi, rekao je tim povodom ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Mi u Hrvatskoj itekako smo svjesni duboke rane koju ostavlja rat, poručuje predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Podsjetimo, obljetnica Srebrenice obilježava se 11. srpnja kada su 1995. pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili genocid nad Bošnjacima. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Dodajmo i da je Jandroković komentirao i rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju će HDZ-ov koalicijski partner DP tijekom dana uputiti u sabor. Proceduru.
4: Proveli smo konzultacije, došli smo do obostrano prihvatljivih rješenja i u utorak ćemo o tome raspravljati i vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. To je koalicija, svako u toj koaliciji ima neka svoja viđenja, svoje stavove, svoje političke interese, ali uvijek treba doći do kompromisa koji je prihvatljiv za sve. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran je nakon više od tjedan dana pogrebnih ceremonija pokopao bivšeg vrhovnog vođu Ali Hameneija 4 mjeseca nakon njegova smaknuća u izraelskom napadu. U isto vrijeme sukobi Irana i SAD-a se nastavljaju nakon što su Amerikanci pogodili oko 90 ciljeva duž iranske obale u Hormuškom tjesnacu, dok je Iran odgovorio gađanjem vojnih ciljeva u zemljama diljem zaljeva. Iako su napadi na iranske gradove zabilježeni kasnije u četvrtak, jedan američki dužnosnik negirao je umješanost SAD-a, unatoč tome što američki predsjednik Donald Trump proglasio propast primirja dviju strana. Washington je prema riječima drugog dužnosnika i dalje predan pronalaženju rješenja, te tvrdi da se tehnički razgovori nastavljaju.
1: Sport.
5: Prvi polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva su igrači Francuske koji su u Bostonu nadigrali Maroko s 2-0 u reprizi polufinala s prošlog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Kylian Mbappe ponovno je bio heroj za Francuze, jer zabio je i asistirao u ovom 2-0 slavlju. Mbappe je pogodio za vodstvo u 60. minuti, iako su se u početku akcije Marokanci žalili na igranje rukom Rabioa, ali ta situacija se nije ni pregledavala. Za 2-0 je 6 minuta kasnije pobjedu potvrdio Ousmane Dembele, a treba reći i da je Mbappe u 28. promašio kazneni udarac. Francuzi u polufinalu čekaju boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, koji se igra danas u Los Angelesu u 21 sat. Na drugoj strani ždrijeba četvrtfinale igraju Norveška-Engleska te Argentina-Švicarska. Nakon 9 godina provedenih na klupi vaternih, Zlatko Dalić je odlučio napustiti mjesto izbornika. Svjetsko srebro i bronca te srebro u Ligi nacija ostavština je Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika. Hrvatski nogometni trener Branko Ivanković za Media servis je dao svoj komentar.
6: U tih 9 godina napravio čudesne rezultate uz Dešampa, najbolji izbornik svijeta u zadnjih 20 godina, da ne idem u daljnju prošlost.
5: Dalić je pohvale dobio i od strane predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
7: Dalić je od jednog ne pretjerano upečatljivog trenera u 50 i nekoj godini života postao planetarna zvijezda s pokrićem. Čast svima, ali biti drugi na svijetu u nogometu, to je čudo.
5: Dalićev nasljednik još uvijek nije službeno poznat, iako je sve izglednije da će to biti Slaven Bilić. Startala je nova europska sezona. Od hrvatskih klubova prvi je krenuo Hajduk, koji je na domaćem terenu na Poljudu s 2-0 pobijedio slovačku Žilinu u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Golove su zabijali Brajković i Dalison.
8: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi, mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve, a za pogodak to često radim tu lijevu nogu na treningu i eto, vratilo se.
5: Rekao je strijelac Brajković. Uzvrat se u slovačkoj igra idućeg četvrtka. Za Media servis Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 32, Šibenik i Split 30, Rijeka i Zadar 28, Osijek i Sisak mjere 27, Bjelovar i Slavonski Brod 26, u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu je 25 stupnjeva. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Zatim jugozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu jugo, najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Županica Nataša Tramišak danas je uručila ugovore o financijskoj potpori mladim obiteljima s područja naše Osječko-baranjske županije u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. U sjedištu županije danas su predstavljeni i javni pozivi i programi potpora gospodarstvu u 2026. godini. A županica je jučer posjetila nove prostorije Udruge za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven, koje se nalaze u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije je 190.000 eura, a županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju, o čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Takva je ustanova potrebna kako bi se u Đakovštini dugoročno osigurala primjerena i sustavna skrb o djeci i odraslim osobama s teškoćama, te kako bi se zaposlenicima koji provode programe podrške zajamčila sigurnost, dodala je županica. Županica jučer obišla i obnovljene prostorije Doma za starije i nemoćne osobe u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za sve osobe starije životne dobi s područja Laga Strossmayer, odnosno općina Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grada Đakova i općine Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života te umirovljenici. U Županijskoj ulici 28 u Osijeku jučer je otvoren mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru akademske slikarice Marije Adri Coldo, zamišljenom kao mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna i traje do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Misnom slavlju prethodit će večernje hvale božanskog časoslova od 17.15. Prije podnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će i pobožnost krunice u 10.30. Trodnevna molitvana priprava za ovu svetkovinu započinje u ponedjeljak 13. srpnja, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni dr. Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17.15, kao i drugog dana u utorak 14. srpnja, kada će misno slavlje predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu, a trećeg dana molitvene priprave misno slavlje predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara. Na području Đakova jučer su policijski službenici zaustavili 3 teretna vozila s poluprikolicama, a nadzorom je utvrđeno da je na vozilima istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda. Jedan tegljač s poluprikolicom i jedno teretno vozilo zbog utvrđenih nedostataka upućeni su na izvanredni tehnički pregled u stanicu za tehnički pregled vozila. Na jednom teretnom vozilu utvrđena su ukupno 18 većih i jedan opasan nedostatak, dok su na drugom utvrđene 4 opasna i 12 većih nedostataka. Također je utvrđeno da s teretnim vozilom upravlja vozač koji nema položen vozački ispit za upravljanje tom kategorijom vozila. Tehnički neispravna vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica, dok su vozačima izrečene novčane kazne. Protiv pravne i odgovorne osobe u pravnoj osobi bit će izrečene novčane kazne zbog neobavljenog preventivnog tehničkog pregleda, što su dopustili da tehnički neispravna vozila sudjeluju u prometu. Na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske tijekom vikenda provode se pojačane mjere usmjerene na alkohol i drogu, ali i na druge prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Dnevna temperatura popeće se negdje otprilike do 30 Celzijevih stupnjeva. Ono što je razlika u usporedbi s današnjim danom, oborina bi možda mogla biti otprilike negdje u poslijepodnevnim satima, kada možda možemo očekivati pljuskove.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Zond Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Premijer Andrej Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Podsjetimo, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere se nakon priznanja krivnje nagodilo na Županijskom sudu u Zagrebu s EPPO-om u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere među ostalima bačena na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, no presuda je, kaže premijer, potvrdila ono što oni tvrde od početka, da očekuju ispriku iz Ureda Europskog javnog tužitelja.
2: Ovo je bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati.
1: Hrvatski sabor u petak će raspraviti o izvještaju o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja lani su obavljeni na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Dodatno, završeni su i planirani poslovi razminiranja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik na površini od 4 četvorna kilometra.

0: Predsjednik Zoran Milanović je tijekom radnog posjeta Crnoj Gori ponovio tvrdnju da se Europska unija i NATO spremaju na rat.
1: Europska unija i NATO imaju novaca, imaju tehnologija, ono što nemaju, nemaju ljude, nemaju brojnost vojske. To nemaju ni Sjedinjene Američke Države. I zato su u napadu na Iran stali tamo gdje su stali. Nema. Vojsku imaju Ukrajinci i Rusi i Kinezi i tako dalje. Bez vojske i bez brojnog muškog sastava vojske, u pravilu mladih muškaraca, nema pravog rata. Nema velikih planova.
0: Komentirali kamenje spoticanja u odnosima Hrvatske i Crne Gore. Dok je povratak broda Jadran ocijenio nebitnim, a pitanje granica kao pitanje koje se treba riješiti, za sve druge probleme istaknuo je.
1: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.

0: U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski je od 10 sati komemorativnim skupom obilježit će se 31. obljetnica genocida u Srebrenici. Obilježavanje će se nastaviti u večernim satima mimohodom sjećanja u Zagrebu s početkom u 20 sati, najavljuje saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
1: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice u sjećanje na ubijene ljude u Srebrenici. Svi koji dođu, dakle, moći će se priključiti mimohodu, dobit će prigodnu majicu i svake godine, evo, taj mimohod je sve brojniji i sve veći. Prošle godine imali smo oko 500 sudionika.
0: Podsjetimo, 11. srpnja 1995. genocid u Srebrenici su nad Bošnjacima s tog područja počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba. Procjenjuje se da je tijekom 10 dana ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Pobijeni su zakopani u masovne grobnice. Bivši politički vojni vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić i Ratko Mladić osuđeni su na doživotni zatvor zbog odgovornosti za počinjenje genocida.

0: Nakon što je ministar obrane Ivan Anušić u Ankari izjavio da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica NATO-a, o svemu se oglasio predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
1: Ideja o ovom aranžmanu za transportne zrakoplove nije nova, ona je bila realizirana i 2010. godine, ali Hrvatska joj nije pristupila. Sada smo odlučili u dogovoru sa saveznicima pristupiti i to je još jedna sposobnost koju će Oružane snage Republike Hrvatske dobiti. O detaljima ćemo vjerojatno biti informirani na jednoj od sljedećih sjednica odbora. Razmišljam također i da pozovem ministra da nam podnese izvješće sa samita u Ankari.
0: Podsjetimo, Anušić je izjavio da se radi o projektu visoke vidljivosti koji predviđa nabavu velikih transportnih zrakoplova u kojem Hrvatska do 2030. neće imati nikakvih obveza ni troškova, već da će tek kasnije morati definirati kako će sudjelovati. Domovinski pokret i HDZ postigli su dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izvijestili su iz DP-a. Svi sudionici pregovora navode u svakom su trenutku zastupali stajalište da Hrvatska mora snažno stati iza jačanja političkog položaja Hrvata u BiH i zajedno ćemo predložiti Hrvatskom saboru njezino usvajanje, navodi se u priopćenju. Iz DP-a su osudili, kako su rekli, pojedince i određene skupine koji su rezoluciju željeli kontaminirati ili zaustaviti. Unatoč tome, proces uslagašavanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, poručili su. Toliko za današnju emisiju.
2: Zone Politikon.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Nakon zapaženog singla Ne pitaj, Toni Pavić predstavlja novu pjesmu Nisam još spreman, emotivnu i snažnu glazbenu priču koju je pjevač osvojila već na prvo slušanje, a koju autorski potpisuje Miroslav Rus. Sam Toni ne skriva koliko mu ovo suradnja znači, kako na profesionalnoj, tako i na osobnoj razini.
3: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Toni Pavić, a vi slušate moju novu pjesmu koja se zove Nisam još spreman. Iako smo se prilično dobro spremili za ovu pjesmu, autor je Miroslav Rus, što mi je izuzetna čast i privilegija da sam dobio priliku otpjevati pjesmu jednog tako velikog autora. Pjesma je vrlo raspjevana i energična i nadam se i vjerujem da će dugo živjeti u vašem eteru, ali i u srcima svih onih koji slušaju vaš radio.

0: Lijepa ženo, novi singl Sandija Cenova, koji je popularni pjevač, nastavlja predstavljati pjesme sa nadolazećeg studijskog albuma. Nakon uspješnih singlova poput Kofer Adrenalina i Imali nade za nas i Svima u inat, Sandija ovog puta donosi pjesmu s posebnom poruku posvećenu ženama koje s godinama postaju još privlačnije, samouvjerenije i ljepše.
1: Evo, već dosta dugo radimo na pjesmi Lijepa ženo, nekako sam htio imat ljetnu pjesmu, neopterećujuću, a opet pjesmu s porukom koja je, poruka pjesme je da sve žene koje uđu u neke, nazovimo to ozbiljnije godine, mada iz mojih godina to nisu nikakve ozbiljne godine, svi smo mi još uvijek mladi, ali definitivno žena dobiva na šarmu, na nekakvoj životnoj priči s tim godinama i definitivno je još zanimljivija nego kad je bila mlada. Ima puno, puno, puno više toga za ponuditi što se tiče zanimljivosti i apsolutno podržavam sve žene koje imaju neke godine. Samo zanjišite bokovima, to je to.

0: Slušate Žuti eter. I Mudra ima novu ljetnu, laganu, ljubavnu himnu koja svima paše i u koju svi baš vjerujemo.
1: Dragi moji slušatelji, ja bih vam sad trebao ispričati koju anegdotu, dogodovštinu, natukmicu, bajku, šalim se, bajki neće biti, nećemo lovačke prodavati. Neće biti mi basni jer u spotu nema životinja, u stvari lažem. Jedan slatki pas nam je u par trenutaka ušao u kadar, tako da evo bit će životinje u spotu koji izlazi za tjedan dana cirka. Pjesma U malom svijetu tvom je suradnja, dakle Marko Vojvodić je napisao skladbu za ovu pjesmu. Marko je prije svega moj dobar prijatelj i legenda od lika, a onda je vrhunski gitarist, vrhunski producent, aranžer i još puno toga dobroga. Uglavnom, bili smo na nekom druženju, pokazivali smo jedan drugom šta ko radi, snima i tako. On je pustio ovu skladbu za koju nije imao tekst i ja sam ga pitao da li ja mogu napisati tekst na to. On je rekao, frende, samo rokaj. Kroz dan dva imao sam 90% teksta koji sad slušate i na prvu mi je iskreno bio prejednostavan. Onda sam tjedan dana kasnije išao pjevat ponovo to uz tu njegovu skladbu i zapravo mi je baš bio dobar zato što je jednostavan. Mi ljudi, ja prvi, nekad možda previše kompliciramo, a nekad je manje više i prva misao možda baš bude najbolja, najspontanija, najiskrenija, a to je ono što ja mislim u glazbi najbitnije, da to ostane, spontanost i iskrenost. Tako da evo, nadam se da ćete to čuti u pjesmi, da će vam se svidjeti, to je ovako jedna vesela, sretno zaljubljena pjesma, a najviše od svega se veselim kad bi se negdje vidjeli uživo, jer moj bend i ja i moj trio i ja puno sviramo, puno nastupamo, živimo od svirki, tako da bit će prigode da ove pjesme koje vam svako toliko pušte vaši urednici i hvala im na tome, da čujete i uživo. Još jednom, ja sam Mudri, pjesma U malom svijetu tvom, i ostanete uz vaš omiljeni radio. Hvala puno, bok!

0: Album Negdje u ravnici Mija Dimšić. Danas je poznate pjesme koje su vezane u Slavoniju i slavonske pjevače u novoj Mijinoj interpretaciji. Kako je objasnio član Mijinog kreativnog tima Damir Bačić, da je bila približiti ovoj pjesme novoj publici kroz minimalistički intiman zvuk. Pjesme su snimane uživo u studiju na starinski način uz istovremeno muziciranje svih glazbenika. Naslov albuma dolazi od istoimene pjesme Negdje u ravnici, koje je Mija prvi put čula još kao članica Tamburaškog orkestra tijekom nastupa u Pitomači. Upravo ta pjesma, kako kaže, najbolje opisuje temeljnu emociju albuma, nostalgiju i ljubav prema domu.
1: Negdje u ravnici moj je najnoviji single i ujedno pjesma sa istoimenog novog albuma koji je izašao ranije ove godine, a na kojem sam obradila svoje omiljene tamburaške pjesme.

Na cijelom albumu, a to su Bruno Kovačić, Damir Galeković, Dario Hleb i Zvonimir Glibušić zajedno sa mnom i Damirom. Ponosna sam i na spot koji je režirao Marko Zeljković, također posebna suradnja jer smo surađivali i na mom prvom spotu ikada prije 10 godina, tako da evo okupila sam neke drage ljude i suradnike da ispričam priču o svojoj rodnoj Slavoniji, o godinama koje su nas obilježile u djetinjstvu, o nekim lijepim uspomenama i evo nadam se da će ova nova verzija pronaći svoj put do srca slušatelja i koji možda nisu iz Slavonije, ali bilo koje neko sebi drago mjesto zovu domom.

0: Rádio Đakova.
1: Županica Nataša Tramišak danas je uručila ugovore o financijskoj potpori mladim obiteljima s područja naše Osječko-baranjske županije u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. U sjedištu županije danas su predstavljeni i javni pozivi i programi potpora gospodarstvu u 2026. godini. A županica je jučer posjetila nove prostorije Udruge za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven, koje se nalaze u Domu zdravlja. Prostor je sada prilagođen potrebama udruge i njezinih korisnika, a obnovljeno je 350 četvornih metara. Vrijednost investicije je 190 tisuća eura, a županica je tom prigodom najavila osnivanje ustanove za rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju, o čemu se, kako je istaknula, razgovara s nadležnim ministarstvom. Takva je ustanova potrebna kako bi se u Đakovštini dugoročno osigurala primjerena i sustavna skrb o djeci i odraslim osobama s teškoćama, te kako bi se zaposlenicima koji provode programe podrške zajamčila sigurnost, dodala je županica. Županica jučer obišla i obnovljene prostorije Doma za starije i nemoćne osobe, u kojem su bili uredi Centra za socijalnu skrb, a koji je sada preuređen za potrebe doma, odnosno za poludnevni boravak. Osigurani su tako dodatni prostori za 18 korisnika, i to osobe oboljele od Alzheimera i drugih oblika demencije. Lokalna akcijska grupa Strossmayer objavila je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja. Aktivnosti aktivnog starenja pružat će se za sve osobe starije životne dobi s područja Laga Strossmayer, odnosno općina Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci, te grad Đakovo, dok će se aktivnosti provoditi na području grada Đakova i općine Strizivojna. Na javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe koje su navršile 55 i više godina života, te umirovljenici. U Županijskoj ulici 28 u Osijeku jučer je otvoren mali art salon. Riječ je o novom umjetničkom prostoru akademske slikarice Marije Adricoldo, zamišljenom kao mjesto susreta umjetnosti, stvaralaštva i dijaloga. Gradsko društvo Crvenog križa organizira danas redovnu 7. ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna i traje do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. Svetkovina Gospe Karmelske u četvrtak 16. srpnja u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj bit će proslavljena svečanim misnim slavljem u 18 sati, koje će predvoditi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Misnom slavlju prethodit će večernje hvale božanskog časoslova od 17:15. Prijepodnevno misno slavlje svetkovine u 11 sati predvodit će otac Juraj Marinković, karmeličanin iz Remeta, a prethodit će i pobožnost krunice u 10:30. Trodnevna molitvana priprava za ovu svetkovinu započinje u ponedjeljak 13. srpnja, kada će misno slavlje u 18 sati predvoditi kancelar Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni dr. Dario Hrga, a prethodit će molitva krunice i lauretanske litanije od 17:15, kao i drugog dana u utorak 14. srpnja, kada će misno slavlje predvoditi velečasni Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu, a trećeg dana molitvene priprave misno slavlje predvodit će velečasni Ante Mihaljević, župnik u Dalju. Tijekom svih dana bit će mogućnost za ispovjed, kao i primanje karmelskog škapulara. Na području Đakova jučer su policijski službenici zaustavili 3 teretna vozila s poluprikolicama, a nadzorom je utvrđeno da je na vozilima istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda. Jedan tegljač s poluprikolicom i jedno teretno vozilo zbog utvrđenih nedostataka upućeni su na izvanredni tehnički pregled u stanicu za tehnički pregled vozila. Na jednom teretnom vozilu utvrđena su ukupno 18 većih i jedan opasan nedostatak, dok su na drugom utvrđene 4 opasna i 12 većih nedostataka. Također je utvrđeno da s teretnim vozilom upravlja vozač koji nema položen vozački ispit za upravljanje tom kategorijom vozila. Tehnički neispravna vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica, dok su vozačima izrečene novčane kazne. Protiv pravne i odgovorne osobe u pravnoj osobi bit će izrečene novčane kazne zbog neobavljenog preventivnog tehničkog pregleda, što su dopustili da tehnički neispravna vozila sudjeluju u prometu. Na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske tijekom vikenda provode se pojačane mjere usmjerene na alkohol i drogu, ali i na druge prekršaje koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Dnevna temperatura popeće se negdje otprilike do 30 Celzijevih stupnjeva. Ono što je razlika u usporedbi s današnjim danom, oborina bi možda mogla biti otprilike negdje u poslijepodnevnim satima, kada možda možemo očekivati pljuskove.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.